0: Joyería Cali te invita a conocer todas sus novedades. Tenemos una gran variedad de joyería para hombres, mujeres y niños. Cadenas, pulseras, medallas, hasta anillos de matrimonio y compromiso. Llévate una hermosa joya hoy mismo por solo $70, sin necesidad de crédito con nuestro plan de financiamiento. Te esperamos en el 2470 South Redwood Road, a la par del Rancho Market en West Valley. Joyería Cali, joyería de calidad.
1: Your ambition just met its match with Robinhood. You push yourself in everything you do, scanning headlines for insights, keeping an eye on the market. Robinhood puts you in control of your money, all on one platform. You expect more from yourself, expect more from your money. Get started today at robinhood.com/yourmoney. Again, that's robinhood.com/yourmoney. Your money, your move.
2: I love a girl's weekend, but my moderate to severe plaque psoriasis can sometimes take me out of the moment. Now I'm all in with clearer skin, thanks to Skyrizi, risankizumab riza, a prescription-only injection for adults who are candidates for systemic or phototherapy.
3: You can usually find me in the kitchen, but my active psoriatic arthritis can limit me at times. Now I'm still in the mix with Skyrizi to treat my joint symptoms.
2: With Skyrizi, most people with plaque psoriasis saw 90% clearer skin when measured from head to toe at 4 months.
3: Or if you're an adult with active psoriatic arthritis, Skyrizi helps you move with less joint pain, stiffness, swelling, and fatigue.
4: Don't use if allergic to Skyrizi. Serious allergic reactions, increased infections, or lower ability to fight them may occur. Before treatment, get checked for infections and tuberculosis. Tell your doctor about any flu-like symptoms or vaccines.
2: There's nothing like clearer skin.
3: There's nothing like better movement, and that means everything. Ask your doctor about Skyrizi. Visit Skyrizi.com or call 1-866-SKYRIZI to learn more.
5: La música nos une más que nunca.
6: ¡Pásame ese grupo! ¡Firme!
7: Su amigo Cristian Ovalle.
8: ¡La Arrolladora!
9: ¡Los Recoditos!
10: Un abrazo grande a todos ustedes. Marco Antonio Solís.
5: Escucha nuestras canciones, descubre nuevos artistas y vive la música 24/7 gratis. Solo tienes que descargar la aplicación La Música. La Música App. La música que amas, donde quieras, cuando quieras. Descárgala ahora mismo, La Música App.
11: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
7: ¿Le han negado tarjetas de crédito, la compra de un auto o un préstamo para una casa? Llame a Safe Credit Solution al 1-888-661-2682. Por solo $149 hoy podemos empezar a trabajar en la reparación de su crédito. Llame Safe Credit Solution para una consulta gratis. 1-888-661-2682. 1-888-661-2682. Resultados pueden variar.
8: Querido viernes, Toyota dice, pongamos en marcha la diversión con la Tundra, la Tacoma y la 4Runner. ¿Quieres contar con funciones increíbles? Tenemos puertas traseras eléctricas para encender los días de partido y un asistente de reversa con remolque que es el campeón de la rampa. Vaya, quizás hasta cancelemos el lunes. Camionetas Toyota. Visita Toyota.com. Toyota, vayamos juntos.
9: Visita tus concesionarios Toyota en Utah hoy. Toyota, vayamos juntos.

0: Joyería Cali tiene el inventario más grande de joyas en oro, 18, 14 y 10 quilates en todo Utah. Tenemos el regalo perfecto para cualquier ocasión. Aniversarios, matrimonios, quinceañeras, bautizos, primera comunión y graduaciones. Adicionalmente, reparamos tu joyería dañada o tu reloj favorito. Visítanos en el 2470 South Redwood Road, en West Valley, dentro de Latino Mall. Joyería Cali, joyería de calidad.
1: La música nos une más que nunca.
2: ¿Cómo se llama ese grupo?
3: ¡Firme! Se unió Cristian Nodal.
4: ¡La Arrolladora!
5: ¡Los Recoditos!
6: Un abrazo grande a todos ustedes. Marco Antonio Solís.
1: Escucha nuestras canciones, descubre nuevos artistas y vive la música 24/7 gratis. Solo tienes que descargar la aplicación La Música. La Música App. La música que amas, donde quieras, cuando quieras. Descárgala ahora mismo, La Música App.
7: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: Acabo de tener un accidente de auto. No fue mi culpa. Tengo muchos dolores, no sé qué hacer. Tengo muchas preguntas. ¿Y ahora quién me puede ayudar?
4: Después de un accidente, llama a Jacob Jensen y Asociados. Somos una firma de abogados con experiencia y profesional. 801-996-8662. 801-996-8662. ¿Sufriste accidente con un vehículo comercial? Llama ya al 801-996-8662. Contamos con todo un equipo profesional para buscar tu recuperación y compensación justa. Jacob Jensen y Asociados. 801-996-8662. Jacob Jensen y Asociados somos la firma de abogados de accidentes que pelean por buscar justicia, compensación, pero sobre todo atención como si fueras de la familia. Jacob Jensen y Asociados, en nuestro equipo, tú eres prioridad.
5: Desde tu primera comunión hasta tu quinceañera, cada joya cuenta una historia. Encuentra la tuya en Joyería Cali & Company. Gran variedad y financiamiento disponible. Visítalos en 2470 South Redwood Road, junto a Rancho Market en West Valley.
8: Los 16avos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 continúan por Fútbol de Primera, la radio del Mundial. Hoy miércoles, en vivo, directamente desde Seattle, Bélgica-Senegal. Desde Seattle, comenzando a la 1:30 de la tarde y junto al equipo mundialista de Fútbol de Primera, la radio del Mundial.
9: Los partidos de la Copa del Mundo son presentados por Daniel Cabrera, el experto en real estate. Teléfono 801-214-8229. Victor Tires, 14 localidades, abiertos los domingos. Más información en victortires.com. Craig Schwab en Associates. Lesionado en el terreno de juego, una llamada basta. 801-444-4444. Hércules First Federal Credit Union. Celebrando contigo la emoción por el fútbol. Y Performance Toyota, Ford y Honda Bountiful.
10: ¿Qué tal, mi raza? Les saludo a su compa El Potro para invitarlos a que nos sintonicen
11: de lunes a viernes de 7 a 11 de la mañana.
10: No te pierdas la potranca del día.
11: El segmento interesante de ¿Sabías qué?
10: Y la locura de las notas insólitas solamente por
12: La Grande.

0: Un gol con tu dinero hoy. Descarga PaySend y envía más a casa. Solo para transferencias internacionales, excluyendo de US Dollars a US Dollars. Una promoción por cliente. Se aplican términos.
1: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: En este verano deportivo también descubrirás la cultura en cada ciudad a donde vayas.
3: Ubicado en Santa Clara, el San Francisco Bay Area Stadium es uno de los recintos más ecológicos del deporte estadounidense. Con capacidad para 68,500 aficionados, fue inaugurado en 2014 y es casa de los San Francisco 49ers de la NFL. Desde su apertura, ha sido escenario de eventos de talla internacional, incluidos dos Super Bowls y dos Copas América. El estadio destaca por su diseño moderno, su apuesta por la sustentabilidad y su integración tecnológica, elementos que lo colocan como uno de los inmuebles más modernos del torneo. Este verano se convertirá en el primer estadio en la historia en albergar un Super Bowl y un Mundial en el mismo año. Durante el torneo, este recinto será sede de 6 partidos, 5 correspondientes a la fase de grupos y uno de 16avos de final.
2: Ya conoces más de la ciudad. Cultura Gol. De la duela a la pista olímpica, del diamante al emparrillado, del ring al hielo. Esto es La Grandeza en Juego, 250 años.
4: Carl Lewis fue elegancia, velocidad y dominio sostenido en pruebas de velocidad y salto largo. Su carrera olímpica lo convirtió en una de las figuras más completas del atletismo. Él hacía todo con una serenidad casi artística, como si cada carrera tuviera una coreografía visible. Lewis representó excelencia durante años, no por una noche. Su legado vive en la mezcla perfecta de técnica, potencia y mentalidad campeona.
2: TUDN Radio celebra los 250 años de grandeza deportiva. Todos los días, la acción deportiva está aquí. TUDN Radio, con la cobertura, el debate, análisis de nuestros expertos, en vivo y en directo. En directo. Aquí está la voz de tus jugadas. Somos la voz del fanático que hay en ti. Búscanos, TUDN Radio, vivimos tu pasión.
5: 16 ciudades, 3 países sedes, 48 selecciones, más de 100 partidos y mucho por conocer. Disfruta de una mesa relajada donde hablar de todo lo que pasa alrededor del fútbol siempre es buena opción. Cultura Gol, todos los días a las 9 de la noche este, 8 centro y 6 pacífico. Disfruta el verano por TUDN Radio.